0: sem amiga sajam yo le lore o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem le lore sa e ru minyalom magani jurbum de lore o yaram se bamika sa jo bamira ajom de lore sa e ru minyalom o yaram se yem o yaram se de Lorasa o yaram sem ruminya lomam bamiga sajam ele lorasa o yaram sem lorasa sem ruminya loma o yaram se iyaraha elore o pamikasa jam o yaram sem ruminya loma ruminya loma o yaram o
1: Altanue na vanuanda pingoruambea na itulundan vanua gombioni mule vanua mamalu. Altanue na vanuanda pingoruambea ina itulundan vanua gombioni mule vanua mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala pagateo. Te igita u nagara matea, nire bena marabu goro au, nira zala bagatewa. Areta nue na banua da tingoru ambea, na itulu da ni banua gombio, ni mule banua mamalu. Areta nue na banua da tingoru ambea, na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.

0: Ay bo, kuzo. Kawela makaweli kwaza ngonkondo. Yilo.
1: Hey bo.
0: Ay bo. Eshe. Ah. Sanye we.
1: Ah, kuzo.
0: Sanye we.
1: Ay bo. Ay bo.
0: Shagule kawe, kawela makaweli kwaza ngonkondo. Yilo.
2: Vous écoutez Au Cora Monde sur francemusique.fr.

Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d